Ola ono ko sirke minu tai lua ile e falati o tatou ka inga e mori e tfrapa pa mforma alo ki e koto o tatou e fralong maki le o latio. Malole anongali yol mauli ji mole of malolo ile ne pongpong osu mole tau pa ufali ya lo tatou tem fatasi. Ale ne foki il malol mauli o kakuki temire ya olo laiva e koto fatasi amkita. E fram lo gloto e koto mali e fai plaki e foki e fram ke to mali lo tatou tem fatasi ke koto fifi e to mau e mali e nei poko ma solo mali e na te uto e mo fai ki e ale flavi e tatou. O ia ile e ngang masani e tuku atua ma solo nei kako ki te mili ia olo lao nuko sirke minuta kaluto pulima to fratasi frang tonu ile lati o timo le laini li ia ole neti kamata vai vai atua ia tatou alongo ile te mili ia olo lao nuko molvailua. Avatua fralofa ki koto e fralong mai mei tō puleanga, whamanu ia atu lo tatou ten flave, tika manu ia leas kato ale nei ki a koto tatau mō koto ngā family, plaki e ki ngā oi e koto amanaki ke frasoko, ke tō maari e lo nā whaingai, i leas kato ale nei, tō kamata masolo, fratasi timole mauri fra family, avatua ia ele tamalutu.

Ola fitu kusit ke minuta ka olimi tupulu fai le falati o tatou soko atua le masolo, fatatali ki longo, meripil tal longo le ia o falanila il temi ololvalu.